0: Hello，
1: Hello，
0: kana ubi ra beno？
1: 자 본도 제리바이시 안도 카메 카이제기 판도범 쇼미타
0: 안드로 데기 판조범 밍동 땅가 해비바 아니타
1: 쇼미타
0: 수미타 안드로 데기 수미타 부타람 녹체리 헬로 레디스타 카리카라모 바품 탁피가니
1: 아그 와우시 데기 거기 진작만 한다지 이마당 이제 이제 비가 좀 감자기 이런 동작 그러니까
0: Safety DSA. Kitanga koi na sum chai na dabi da koi gi westies na taba haija batare ko koi gi sum na haira kan da koi na kari gumba Hawaii ni khang de kari gumba koi na thong gadori ba henjang na bije koi gi ponyan yauksela agadi ma du koi gi na charu bada koi da leina de na tholi da na adu ngak thok na ba haija batare adu ga mamang da sum pan bi gi bdo koi na saksa haija na bda kai da lemon ba du na mo koi henjang chang henjang lem na manghan ba haiga da westies rom da chat ka dori ba ani ma ka du ma koi mi be pun si da yam na maru we bdi we ga dori ba adu bu food safety ji da na koi na chari ba chinjak se koi gi da mak da sok tra ba hai ba tare madu cha ro ga koi da lainal te na pu oi do ba hai ja ba tare maru we na koi gi Hawaii maru se ato pa pon yan hai ba di til hak hida ka yaw rok mba gum ba yaw rok di koi na madu thong ga cha ro ma tam da hak sang da sok ni ngai oi de na adu na safety rom da lei ba ngasi gi sin adu ga westage su koi na yari mu khai di ta holoi do ne du tak pi u song gi wa pham kai kar ma wa pham tak pi ning ba tak pi u
1: 嗯，啥？这可以，还外省外婆娘的，我那个就啥不是？啊，可以，伢人家的可以那比外边人用过一半的呐。
0: 嗯
1: 啊，可以，嘛那嘛新嘛怎么怎么用一半？
0: 哼，
1: 还外省的，
0: 嗯哼，嗯哼，
1: 我哩还外，伢们这不就旁边嘛，你都是他比那个，
0: 嗯哼。
1: 一啥也行吧，婆娘聊的不是，啥不方便？啊，可以，哎，啥子很多人呢，很多以为呢，你可以。啊，你毕竟人生我成本高，要是嘛那么亲家也不能累那个咋的？
0: 嗯哼。
1: 啊，对，所以嘛你不是来比如说现在那外面做银行嘛弄得不就这个累，怎么不就要我们那时候用的，原来他们自己都有干嘛嘛，你都有心理那个，嘛那么心疼，不要办不累着吧？
0: 嗯哼，没事，忙你，哎，那时候不客气，您别管嘛，可以给你比如说你掏单，你比客气点呐，用妈妈补不得，用就不补，明那里吧，你怕你比不呐？哎呀，一个。hingol chaung le jadra ga su koi gi gamla da bu oi su hojik ti dum koi gi belamati bora da le ba kha pa ga bu oi su yung gi no me si na ga da si na ga dori ba phadigom nakupi de gi hojik pan biri ba matam matam gi henjang na pi thara ga koi gi polan yau ba henjang koi yum da thong ga cha ga do bagi muhut da koi gi organic oi ba hai ja ba tare kwa masimak ne na su ngasi gi matang ngasi da khana ni ne ba se koi na nupa nupi khai dana nupi na hena chaung na thodang bulaw ro su yung gi nupa na bu hena thodang bulaw ro su khoi punna aye gi hingon ma chi da khoi na cha ga dur ba chin ja ga si ma yek seng na polan yau dre ade gi ato pa chemical hap tre khang na thar ga chara ma di yam dra ba da haung na nungai na cha ba gi nungai ba du ni sumita to pa andro gi mai ke gi kari karam ba ma pao ga di lai ba
1: aduga akto bo wa thoma ma na khoi gi sa ba thak pau som me la gi lima gojo kui gi tam ma hun de ji go sa
0: tak piyo ma tau karam na
1: cha ba thap lo ra ka chu ai sa na za zari ba po che ai na nga ma ga ta zara ga za zare ngam dra ga le ma gojo kui gi ta na bi oi na se rang ye la ga ta ta na lu na na na yum de le hoi ba sa chu sing gi ari em bu de mu oi pu ra sa le he ba asi an manipur di ma pha ma ya ma ta chu to hun ja ni ye ate ate ma pham da ri sa ba lo ra ga oi lang thu ma khan da je अखोई यु एनदि मदुम सुतौ दौ ग्रेव वाफम जिन तंग थम बेगे सा
0: याम न फजे बा वाफम नि अंद्रो गे माइ कै दौ सो मेलादा अय अय न लेम नि बा हिंजांग अदु चा अदु युंगी मियो गि दमक त पुकि बा याम फजे बा अखोई गि चिनजाक लेम ना मांगन बा फुड वेस्टेस तगि कन गदो बा चोब पाम बय मा मफम अयाम बदसु चन हनिंग बा देगि अखोई न छुम थेंग न जबदा मणिपुर गि वांग बदसु दुम अखोई गि युम दगि लेमक पा न त्र उसो मेला न त्र करि गुम बचचा हाइजा न बदगि लेम बसे manang nak ba khoi gi food ATM kai na food mapham du da submit taw ra ga madu de gi amu tongan ba sangsan sing gi khuthang da oi ra ga su khoi gi children home da bu oi ra su old age home da bu oi ra su dum pi bi ba yam phan submit taw pa hai ta re yum da gi mi cha ma ma gi kai gi cha na ba silu ra ga mi kun gi kari gi le ma su yam ma yek seng na phan dum pek taw ra ga khoi gi mapham mapham du da ga thil la ga kana gum ba lejeda ba imung ngamba de di chak sara ani no magi cha ba si phangjadri ni haijari ba adu maina ga pibi ba se ko to pa mapham jing da su khoina TV da adegi radio da adegi cover da kai da su du mo khoina thengna kha ba adu bu andro mai ke gi ꯁꯣꯝꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯐꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯅꯣꯚꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯨꯗ ꯋꯦꯁꯇꯦꯁꯇꯒꯤ ꯀꯜꯍꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯁꯨꯃꯤꯇꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯤꯁꯅꯔ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯣꯂꯔꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯅꯤꯀꯣ
1: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ